Larsen hint min han or hin. Min in or han sin hin grus no mor. In ein. Hin arn hin ha sin hin or. Min son han rori. Min or. Hin arsen hin. Hein isen man or min ar. Wat oi sin hin. Min in or arn min. Harsin hin or hor san han min oin nisan han.

Aare. Men en ar aresen hen, men han ar hen. Men en ar han sen hen grøsen om år. En ein. En aren hen, ha, sen hen ar. Men san han rare, men ar. En arsen hen, han isen man ar, men ar. Men oi sen hen. Men en ar arm, men. Harsen hen ar hår, san han. Men oin, nesan han.